ke eina kara kumwe tupu ano pondando zimwe tupu ayo kuna kara sindoro wa simwe so Lucky Star Pill Charts 155 grams spakote simwe so sopa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huirire momarumba sano kapsi kuranda kweli ke randano stambo so karamfundi ikando eino randa himo hena na ikpampito so kufunda ruha rono ndema dono baramante ino rumbari izuwa liu kutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liu kuhova liu kwedi kwa siwo gedi ili malimu yu vigavali nono rumbari na ntazimwe mfundi kukuhova nga guwa narondema doksika kumurongo mfundi kwa uwari nondema doksika kuntazimwe ano mfundi kwa utatu nga guwa narondema ne uomongure nkuru na uwa kara nompito so kufunda mfeto anowe wali katakata lihamesira.

tuli por upeho, umuchokocho, suudiwa, kakuro, kankudi, tani katope number one. Anomo mazua 27, tati ave izwanye popo kwa msese tu.

Hoshi Mateo Owo. Anakumangerere mnjuo ya mkadendi matiku. Ana munji. Nakpukurura wagali balikoro namba wancheya asi mbio winakaro kukuno. Nakuita mkurwande Joshua Muyambango. Ana kakaro kurundu asi na kuhepa unene kuno. Mioyo unakaroko kuangura kuno. Si mukoya nakara kucheto na kutapomfa damonyande Mateo. Poshi Mateo Owo nakumangerere mnjuo ya mkadendi matiku. Nakpukurura walikoro na mwancheya poshi mbio vinakaro kukuno. Nakuita mkuru ande Joshua Muyambango. Ana kakaro kurundu hashi na kuhepa unene kuno. Mioyo una karoko kwangura kuno. Ilikuwa mosimpe rio mati visoko nomfa pito pozili.